aine kele ndị kpọrọ akpọ nakwa ndị zibatara ozi ka ga na ebe zọkọ wasa panel ya ma nwere ozi nke anyị ga-ahụ n'ebe ahụ. Ọ sị si n'otu onye ọ sị oge esi na otu onye ụkọchukwu mere gịnị gịnị nwanne m nọla onye gara aga sa hi sava na nwatakịrị. Ọ bụ ihe onye ụkọchukwu mere.